0: Fatima. Okay, ya be kwa nyami ya se mwono ye jina suwa bompa ya kakra. Mame nko sofu ho. Sofu mwa wakwaba.
1: Eja.
0: Apo mwuchi sayi.
1: Nyami na dubi yangu ye.
0: Yeda onyame ase. Nyame oshirao na ontine ni mwososo emfa enchirao.
1: Amen. Amen. Oso mwe.
0: O nyame adu menso me hoya pa. Menso me hoya pa.
1: Nyame ase.
0: Me ba na me hwe mfoni bi wo Facebook na. Sofo na ama me ra ho. Pa na ama me ra ho pa. Sa adenti na ne ama frank toa ifi asase so sa. Why? Sa de na ne mo frank toa. Aka ye ka se empenyefo to sa. Na eko enkwaladi kali akosia pokuya onyina kali akosia pokuya onyina damano pei ayetaze ina umeye no na umesie no 24 years young girl. Nines girl. Nines girl. Wow. Nines girl. We free mu ya. Nena umbisi ye no. I was Santreso Kumasi. South Santreso Kumasi. In fact, me share a ye na. Me hu ya no e me yan kasase na geli di adei e dei na ba enti nipa no de to so no di oka ne se what is happening to our youth e dei kura na ye mrante ye ene ye maba we e dei na isi adei na na mere wa no ho na nka tesia ne mrante ye ne mom efi asase so adentia enti uya abrantie uya baba wati eneye programming subio ena uya mame anasa uya papa nswa usuti na entumi amwa yenyina yeshe bibi ewo Daniel itura ya bakon nchichemua eye enai kusi enkono